Наша маланка в Дністрово, ладністрово воду водопила, Дністрово воду водопила, п'єненьки варту замовчила. Ой, ченчику, басечику, посію тебе в горочику, буду у тебе доглядати три рази на день поливати.